Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Ова програма е по црквата Свети Пророк Илија од Квимбијан на 2WHFM98.3. Вечерва со вас ке бидам јас Илинка Линда Петреска. Good evening, ladies and gentlemen. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XXFM 98.3. With you tonight is Linda Petreska. А сега да слушнеме неколку убави песнички.

Сообщение за годишен состанок на македонската зерница Свети пророк Илија и Квимбијан. Почитовани членови, ви сообщуваме за годишниот состанок на нашата управа, што следува детали за одржување се датум 12 јули 2026 недела, време 11 собајлето, место големата сала, агенда за годишниот генерален состанок на македонската зерница Свети пророк Илија за Квимбијан и околината. Поздравен говор од и представување, оправданост, извештај од преседателот, финансиски извештај, прашање до управата, прифаќање на финансиски извештај 25-26, прифаќање на годишниот извештај 25-26, разно. Во текот на состанокот сите членови ќе бида прашани. За прифаќање на точка од годишниот состанок агенда за годишниот извештај презентиран од председателот за годишниот финансиски извештај со почит Веле Баловски, секретар на македонската зерница Свети Илија од Квимбијан. Сообщение по повод големиот христијански празник Петровден, пензионерското здружение Свети Илија организира свечена прослава со ручек. Во недела 12 јули 2026 година македонскиот центар Квимбијан со почеток во 11 часот предпладне. Влезок ќе биде $15 по човек без разлика на неговата возраст, во кој е вклучено и ручеко, додека за пијачка треба да си купите од баро, ќе имаме алкохолни и безалкохолни пијалоци. Не е обавезно, ама ве замолуваме, ќе бидите доста хумано, доколку се јавите доброволно за донирене храна или пијалок за Петровден. Знаете дека имаме вредни домаќинки, затоа ве очекуваме во поголем број и за донација и за вашето присуство. Ве молиме да го потврдите вашето присуство, како и што сакате да донирате било храна или пијалок најдосна до 9 јули 2026 година кај следните лица: Дана Трајческа 041-633-7260, Марина Томеска 040-427-1810. Од управата на пензионерското здружение Свети Илија од Квимбијан, председателка Дана Трајческа.

Почитувани слушатели, вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2 дуплоха ФМ 98.3. Ladies and gentlemen, you listen to the Macedonian radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. Thank you. Недела 12. јули, Петровден. Понеделник 13. Павловден, 14. Турник, Свети Кузман и Дамјан. Да си имате сите честити мендените и ако си имате слава, честита слава на сите, ви честитам.

Съобщение за годишниот состанок на Македонската зеница Свети Пророк Илија од Квимбијан, почитувани членови. Ве сообштуваме за годишниот состанок на нашата управа, што следува. Деталите за одржување се датум 12. јули 2026 недела, време 11 сато со бајлето, место големата сала. Агенда за годишниот генерален состанок на Македонската зеница Свети Пророк Илија за Квимбијан и околината. Поздравен говор од представување, оправдување, извештај од преседателот, финансиски извештај, прашање до управата, прифаќање на финансиски извештај 25-26, прифаќање на годишниот извештај 25-26, разно, во текот на состанокот сите членови ќе бидат прашани. За прифаќање на точка од годишниот состанок, агенда за годишниот извештај презентиран од председателот, за годишниот финансиски извештај со почит Веле Баловски, секретар на Македонската зеница Свети Пророк Илија од Квимбијан. Сообщение по повод големиот христијански празник Петровден, пензионерското здружение Свети Илија организира свечана прослава со ручек во недела на 12. јули 2026 година во Македонскиот центар Квимбијан со почеток во 11 часот предпладне. Влезницата ќе биде 15 долари по човек без разлика на неговата возраст, во кој е вклучен и ручеко, додека за пијачка треба да си купите од баро. Ќе имаме алкохолни и безалкохолни пијалоци. Не е обавезно, ама ве замолуваме, ќе бидите доста хумано, доколку се јавите доброволно да донирате храна или пијалок за Петровден. Знаеме дека имаме вредни домаќинки, затоа ве очекуваме во поголем број и затоа донацијата и за вашето присуство. Ве молиме да потврдите за вашето присуство, како и што

сакате да донирате било храна или пијалок, најдосна до 9 јули 2026 година, кај следните лица. Дана Трајческа 0416-337260, Марина Томеска 040-427-1810, од управата на Пензионерското одружение Свети Илија Квимбијан, председателка Дана Трајческа. А сега имаме на песна порачка од Сидне за Илија Јошевски од Загорани, од Владко Миладиновски. Сега, братучет.

На здравје, Илија Јошевски. Почитувани слушатели, се наближија крајот на нашата емисија. Се слушаме идниот петок од 7:30 до 8:30 на 2 дупло Х ФМ 98.3. Да се имате добар воикенд, добро здравје, топлете се од и многу студи. Ladies and gentlemen, we coming to the end of the Macedonian program. We're gonna be here next Friday, 7:30 to 8:30 on 2XX FM 98.3. Thank you.